alala fiwe ohun ti mo se afiwe yi ti mo fi se afiwe oro ti mo so lo yen nipa ore nini igini yes e wa je ka wo bayi ore bi ewe wa ore bi e ka wa ore bi gbongbo wa